0: si aduro bi ana mi sisi pa ya mi yaye enso me no ma no bi tese no aboa me
1: aduro no ma no bi na me to ase ntini mu na na na etwetwe me etwetwe me pa na mu hwehwe me se de nyame adu mi nyina
2: aduro no aboa me papa na le ne me rekompo ma enduro 1 minute me no 11 bottle si sei me ne yirida be 30 minutes ntuma aduro no de eye pa
3: aduro fre na no bi tese de se man hia nka aha adwene de na ya de aduro bi bi aha me me ne su bi me me sai me tete attention me ye sure cross na diabetes we call na me tajun so bi na so so me adunu bi a me num a ahoden ben asan sesa me me ma yem to
4: e frere me abdul jalil shaibu na na me wo how bi a eye se me ne me yere ehia mu a sesia na me ho asani me e ma me tumrika ekoto obi me num ye no yare ye no akọ
5: acha na bi kese ne di e duza pa ase me sisi ye ni ya to ye nso me num ye ni nyina akọ
6: ano bitas ne capsule se dro no ye num ba ko enja ba ko obenye bi ato e wo Nkoko, Isaac Pharmacy, Antia Cobham, Konongo, Paulina A. Sapon, New Abrim, Charles Mensah Drugstore, Mami Krobo, Tichanadom Chemicals. And a pharmacy ni chemical shop bia wong.